0: Har du vips eller ska jag visa tits?
1: Helgen var nästa. Med alltid musik. NRK.